ばりせつの遠い日はね、きねたち草のかき葉をもことやめて、雨の岩下花地雨の八重雲をいつの地は気にしわして、山下地よさし祭り地くよさし祭り地よもの国長遠山と日高みの国を安国と定め祭りせ、近づいはねに宮柱の地